0: kvart över två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 16:15.
3: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nära nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. 2 anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: God morgon!
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
1: God morgon Göteborg.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg. Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Klockan är nu

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på en meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: God morgon Göteborg, varje morgon här på 103.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 21 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folk.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Två anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Trumps nya fiende Kalle Anka. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Stopp för kubanska cigarrer till Norden. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. 2 anhållna. Västtrafik drog in 350 miljoner på biljetter. Stor klimatdemonstration i Stockholm. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin. Långa köer när Antikrundan besökte Göteborg.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg. Fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
3: Det här är lokalradion Göteborg.

I'll sneak out the...

Applåder, applåder, applåder! Mycket, mycket välkomna till vårt program Jazznytt 103,1 som vi sänder härifrån. Och det som vi som står för programmet, det är alltså Göteborg Classic Jazz och Göteborgs närradioförening. Jag heter Ulf Karlsten, jag är med i styrelsen för föreningen, och här sitter också Roden Bergenstein som är ljudtekniker. Stora applåd för Roden! Härligt, härligt! Och vi är alltså samlade här utomhus idag, lite annorlunda sändning med andra ord. Nu ute på Contrast Public House, tredje Långgatan 16. Och den som vill får gärna komma hit givetvis. Vi är en liten tapperskara som sitter här och lyssnar i det fina vädret. Vi har alltid, alltid tur med vädret faktiskt, och det är ju fantastiskt. Även på jazzfestivalen brukar vi ha det. Vi ska prata lite grann om den kommande jazzfestivalen som alltså äger rum lördag den 5 september. Mellan 12.30 och 24 någonting. Om det inte blir jam ännu senare på den kvällen. Det är mycket möjligt och mycket troligt. Och vi ska prata om vilka band vi har på festivalen och så vidare och så vidare. Och vi ska naturligtvis spela musik här idag också. Och vi har faktiskt styrelsebandet, det nya styrelsebandet på plats. Här finns, vi tar musik på en gång hörni faktiskt. Och första låten blir I Can't Give You Anything But Love. Varsågoda!

0: Jätteapplåder där för nya styrelsebandet The New Board Band. Vi ska presentera dem lite senare här. Men nu ska vi prata med lite folk här också som har kommit hit i Contrast Public House, där vi alltså sänder från en utomhusscen i praktfullt väder den här augusti eftermiddagen. Här sitter jag med en av publiken här. Vad heter du?
1: Håkan.
0: Håkan, ja. Och du brukar vara ganska synlig på de här jazz-tillfällena, eller hur?
1: Alltid.
0: Alltid, ja. Du är en trogen gäst. Vad säger du? Vad är det som är så speciellt med den här musiken?
1: Alltså, alla blir glada när de hör glad jazz. Det är ju det, va? Och den här traditionen vi har med både veckovisa och jazzbosses fina veckobrev som ger oss tips hela tiden. Och så har vi den här underbara jazzfestivalen en gång om året. Det är inte dåligt. Göteborg är ju Sveriges tradjazz huvudstad, kan man väl säga.
0: Mm. Det håller vi med om allihopa här. Och du kommer på festivalen givetvis?
1: Jag kommer vara där långt i förväg.
0: Det låter betryggande, tycker jag. Vi ska höra en låt till av det nya styrelsebandet. Och jag vet att de pratar om en låt som heter... Vad blir nästa låt?
2: Du, det blir China Boy.
0: China Boy, ja, lite hastigare där, lite snabbare låt den gången. Och vi ska ta och presentera bandet som sagt efter den här låten. Men nu som sagt, China Boy, varsågoda.

0: Applåder, visslingar och rop för nya styrelsebandet. Där fick vi en trumsvans på slutet också av Bosse Jonsson. Härligt, härligt. Jag ska presentera nya styrelsebandet här som består av Olof Skog på tenorsax. Paul Valfridsson på trumpet. Idag sitter Per Ekander vid pianot. Han har tidigare varit med i styrelsen men inte just nu. Men Per Ekander på piano. Mattias Gustafsson på banjo. Johan Bengtsson på kontrabas. Han är inte med i styrelsen ännu. Och Bosse Jonsson på trummor just nu. Bosse är tidigare ordförande, legendarisk ordförande, inte med i styrelsen just nu. Inte just nu, men det kanske kommer. Olof Skog, tenorsax. Hur kändes det här?
1: Jo, men det är kul att spela.
0: Det svängde loss.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Du är också med i det legendariska Second Line Jazz Band och ni kommer till festivalen. Hur ser du på den här jazzfestivalen i Göteborg?
1: Jo, men det är ju en av få tillfällen på året där vi faktiskt spelar i Göteborg. Så att det är alltid väldigt roligt.
0: Ni är ute och spelar mycket i Danmark, vet jag. Vad har ni varit den senaste tiden?
1: Vi har varit i Danmark faktiskt. Men vi har, allra senast var det i Vänersborg. Det var ju inte jättelångt bort. Och nu nästa helg åker vi till Schweiz, till Zürich och spelar på en festival.
0: Ja. Ni är mycket ute i Europa, vet jag, som sagt. Ja. Härligt, härligt. Vad blir nästa låt? Vet du det? Eller?
1: Ja, jag tänkte jag skulle... Vi får nog tänka 3 sekunder på den nöten.
0: Okej.
1: Och nu har jag tänkt klart.
0: Okej. Ja, det är snabba ryck här, ja.
1: Jag tycker vi kör High Society.
0: High Society, en legendarisk gammal låt i de här klassiska jazzkretsarna. Kanske inte det här legendariska klarinettsolet på klarinett nu utan på tenorsax istället.
2: Jo, för att Thomas Erlandsson kommer att gästa här.
0: Ja, Thomas Erlandsson kommer att gästa. Det är ju fantastiskt. Thomas Erlandsson på klarinett, mina damer och herrar. Varsågoda, han kanske kommer att exekvera det här legendariska klarinettsolot på High Society. Varsågoda.

0: High Society där med nya styrelsebandet och Thomas Erlandsson på klarinett. Härligt, härligt. Som sagt, vi sänder utomhus idag från gården utanför Contrast Public House, tredje Långgatan 16, och ni är mycket, mycket välkomna hit, ni som ännu inte är här. Vi är som sagt en liten skara som sitter här och lyssnar. Vi ska alltså berätta lite grann om jazzfestivalen som äger rum lördag den 5 september. Här i Contrast Public House, både utomhus och inomhus, och dessutom på Le Pub på Nordhemsgatan alldeles bakom hörnet. Och det är ju en massa fina band som kommer hit till oss. Emil Ernebro, den fantastiske gitarristen, kommer. Han studerade gitarr i Los Angeles för en del år sedan och blev där utsett till Outstanding Player of the Year, så att det var inte dåligt. Och jag kan garantera att det blir riktigt, riktigt hörvärt när han kommer hit och spelar gitarr. Tillsammans med Filip Jersch, en fantastisk munspelare. Som dessutom, han gått på Musikhögskolan i Stockholm och fått en master i munspel. Vad säger ni om det? Så att han är också mycket, mycket hörvärd. Och de två tillsammans ännu bättre. Så det får ni inte missa. De kommer att spela på utomhusscenen här. Och de kommer att spela inne på Contrast också. Sen kommer Carling Sisters, som ni alla känner till. De har varit mycket i Göteborg och väldigt, väldigt populära. Nanna Carling kan ju ingen motstå, utan det kommer att svänga enormt det också. Och sen har vi som sagt Olof Skogs Second Line Jazz Band med flera. Jag kommer tillbaka till detta så småningom. Ska väl prata med någon ytterligare i publiken här, tänkte jag. Här sitter en kvinna och lyssnar. Hallå, hallå, hej, hej, vad heter du?
1: Kerstin heter jag.
0: Kerstin heter du. Tänker du gå på festivalen?
1: Jajamän, jag har varit med på festivaler sedan det nästan började. Ja. När vi gick på Avenyn allihopa.
0: Härligt, härligt. Vad tycker du om en festival i Göteborg då?
1: Det är fantastiskt att ni orkar fortsätta med festivaler. Jag menar, när man har varit med så länge och gått på som, och fortfarande har parader och fortfarande fantastiska musiker. I så mycket åldrar. Det är riktigt, riktigt roligt. Jag som är lite årsrik så. Jag tycker det är fantastiskt med alla som var med förr. Och så kommer Second Line. Och så kommer det nya. Det är väldigt roligt. Och du är jätteduktig.
0: Ja, det låter bra det. Härligt, härligt. En applåd för dig, tycker jag, eller hur? Medan sånt. Vad blir det nu då, Olof?
2: Nu blir det en fin låt som heter I'll See You In My Dreams.
0: I'll see you in my dreams. Varsågoda.
3: Jo, det ligger där.
4: Jag känner det alltså.
3: Där på.
4: Är det mamma som heter Karin? Jag känner det. Ja. 1, 2, 3 och 4. 1, 2, 3.

0: I'll see you in my dreams där med det nya styrelsebandet. Vi sänder alltså direkt härifrån Contrast Public House utomhus i det fina, fina vädret. Och nu ska jag sätta mig bredvid en annan trogen festivalbesökare här. Margareta, eller hur?
1: Ja.
0: Kommer du i år också?
1: Självklart.
0: Vilken dum fråga.
1: Jag ser fram emot det hela året.
0: Ja, härligt. Vad är det som är så speciellt med jazzfestivalen här i Göteborg, tycker du?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl traditionen, tror jag. Mm. Precis som Kerstin sa så har jag varit med på varenda jazzfestival sedan 91.
0: Ja, härligt, härligt.
2: Ja, det låter bra.
0: Det låter alldeles ut. Ja, och du kommer som sagt i år. Och det, i år är det bara en enda dag, ja. Men vi hoppas ju att det kunna få lite fler dagar nästa år här.
1: Det ska bli spännande att se hur det fungerar en dag. Ja. Men det gör det säkert.
0: Det gör det säkert. Vi har många band ändå. Det kommer en 12 band, tror jag, under den här dagen. Så att det ska väl ordna upp sig det också. Här har vi en annan festivalbesökare. Du skulle väl... Du har köpt biljett, eller hur?
2: Eller hur?
3: Ja.
2: Ja, gör det. Ja.
0: Vad tycker du om festivalen då?
3: Fantastisk.
0: Ja. Det räcker nästan så, eller hur?
3: Magnifikt. Att det fortgår. Mixen, ambitionsnivån. Optimalt. Jag kan inte årets händelse. Ja, fantastiskt.
0: Ja. Härligt, vilka superlativ. Vad heter du?
3: Lisbeth.
0: Lisbeth heter du. Härligt, härligt. Ja, vi ska se här vad bandet ska bjuda på nästa gång då. Vad blir det nu, Olof?
4: Nu blir det en låt som heter I Found a New Baby.
0: I Found a New Baby med nya styrelsebandet. Varsågoda! En, två, en, två, en.

0: I found a new baby med nya styrelsebandet. Och jag ska ta mig fram. Vi fick höra ett bassolo där utav Johan Bengtsson. Jag måste ju prata med Johan här bak. Hur, Johan Bengtsson, är du lika glad som du ser ut?
1: Ja, när jag spelar i varje fall.
0: Härligt. Ja, härligt. Du är inte så gammal. Hur kommer det sig att du börjar lyssna på den här typen av musik?
1: Jo, men kontrabasen lockade i 20-årsåldern där. Och då var det ju jazzen som talade genom den på något sätt.
0: Vad är det med jazzen som du fastnar för?
1: Kanske framförallt den här gamla stilen, att det svänger, att det är det som är fokuset. Mm. Och det är kul, ja, med just bas, att man har den funktionen. Sådär.
0: Hur går det med fingrarna, det här slappa spelet som du kör? Får du inte blodiga fingrar på kuppen här?
1: Jag har strängar med väldigt låg spänning, det är nyckeln. Så det finns en scen i Aristocats när det är en katt som drar strängen en meter sådär. Så då får man ha mjuka strängar helt enkelt.
0: Du drar en halv meter då?
1: Ja, precis. En halv meter.
0: Det låter jättebra det. Hörrni, jag måste prata om ditt band. Du har Swing Tarturo i ditt vanliga band och ni kommer ju också till festivalen, eller hur?
1: Precis, vi ska spela.
0: Ja. Vad tycker du om Göteborgs jazzfestival?
1: Ja, det är underbart. Jag har varit med i 5 år kanske. Mm. Och det är ju jättefint här på Långgatan och går runt mellan akterna.
0: Ja. Det håller vi med om. Vi ska få höra mera musik av nya styrelsebandet. Vi ska se vad det kan bli för låt då. Vad säger ni? Vad blir det nu?
2: Det är så soligt här nu så att vi måste ju spela Sunny Side of the Street.
0: Absolut. On the Sunny Side of the Street med nya styrelsebandet. Varsågoda.
2: Spela Sunny Side of the Street.
0: Absolut. On the Sunny Side of the Street. Med nya styrelsebandet. Varsågoda.

0: On the sunny side of the street där med nya styrelsebandet och fina trumpet- och sånginsatser där av Paul Valfridsson från Gentlemen och Gangsters. Stora applåd för Paul! Ja, Gentlemen och Gangsters kommer ju också till jazzfestivalen. Hur ska det här bli, tycker du?
1: Jo, det ska bli mycket roligt. Som vanligt. Som vanligt blir det trevligt. Vi kommer spela på utescenen. Den är ju trevlig precis. Och vi kommer spela på Le Pub. Den är ju väldigt intim och liten, annorlunda och trevlig scen att spela på också. Mm.
0: Kan du berätta lite grann om Gentlemen och Gangsters? Hur länge har ni hållit på?
1: Ja, du, vi har väl hållit på en sådär...

0: 16 år nu, tror jag, sen vi blev det vi är nu. Det fanns något slags embryo tidigare än så. Men...
1: Och ni är mycket ute och spelar i Europa, vet jag, eller hur?
0: Ja, men det är dels sådana dansfestivaler, Lindy Hop och liknande, de gamla swingdanserna.
1: Och ni spelar här på andra långgatan bredvid, en parallellgata till tredje lång här, vet jag, ganska mycket också.
0: Ja, precis. Det vågar man knappt säga nu när vi är på kontrast. Va? Men där har vi vår egen jazzklubb en gång i månaden.
1: Just det. Okej, Paul. Det ska bli trevligt att höra Gentlemen och Gangster som vanligt, givetvis på jazzfestivalen. Och nu är det lite byte, lite ny konstellation. Det kommer Ingmar Wågeman här på piano. Det ska bli trevligt det också. Och vad blir det för låt då? Har ni bestämt någonting, Olof? Vad det ska bli för låt nu?
2: Vi tänkte Basin Street Blues.
1: Det låter väl alldeles utmärkt. Nog med förslag, som det heter. Basin Street Blues i tonarten Bess. Den kommer här, varsågoda. Yes. Jag kan bara börja.

0: Wow, wow, wow, wow! Basin Street Blues där med nya styrelsebandet. Och inhoppade på piano Ingmar Vågeman. Du Ingmar, det finns ju de här i publiken som undrar hur sjutton går det till att bara hoppa in på det här viset? Alltså, många gör ju det i sådana här jam sessions och så vidare. För den som inte vet, kan du förklara det, hur det går till?
1: Ja, det går till så att om man vet hur låtarna går, alltså om man kan låtarna, så är det inga större svårigheter.
0: Hur många låtar kan du?
1: Ja, 5, 6,
0: 100.
1: Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem.
0: Nej, men jag vet att det kan vara så att man kan kanske minst 200 låtar och så kanske upp på 1000 en del.
1: Ja, jag vet inte. Men jag håller på länge så att jag har ju träffat på många låtar.
0: Ja, så är det. Hoppsan, här snubblar jag fram genom tillvaron. Mattias Gustafsson spelar banjo och även i Max Lagers New Orleans Stompers. Och ni kommer också till festivalen, eller hur?
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, hur ska det bli, tycker du?
2: Det blir ju jätteroligt. Det är lite som Second Line. Vi spelar ju mycket i Danmark, så att det är få gånger vi får spela hemma i Göteborg. Så det är lite som hemmamatch. Ja. Derby.
0: Precis. Berätta lite om Max Lagers.
2: Ja du, jag vet knappt om jag vågar. Jag är ju...
0: Det är barnförbjudet eller?
2: Nej, men det är jag som är yngst och de andra är... Ja, de har mycket historier man får höra om diverse. Det är kul. Det är väldigt roligt att höra hur det gick till en gång i tiden på det glada 70-80-talet. Och många historier om det gamla jazzhuset och hur festivalen började. Och sen så rätt vad det är så sitter man i styrelsen för jazzföreningen utan att man visste det.
0: Så det kan bli?
2: Ja, lite så. Ja. Så att, men det är roligt. Det är jätteskoj och kul att få spela med olika konstellationer och i Danmark där... Det är ju väldigt aktiv spelning där, så det är kul.
0: Hur kom det sig att du började spela banjo?
2: Ja du, det var nog så att jag spelade gitarr förut och så har jag förstått att det är ganska många som spelade punkmusik som började med tradjazz. Så det är väl lite samma oväsen och fri form på något vis, fast i mera akademisk form på något vis. Så det är väl lite där så det börjar. Men det är ett par år nu. Jag började 90 tror jag.
0: Vad är det speciella med den här musikformen tycker du?
2: Ja, det är samspelet framför allt. Man kanske tycker att man står mest i bak och rafsar 4 slag i takten, men det är väldigt mycket samspel och liksom man kan liksom ta i lite grann och så sätter trumpetaren igång och spelar som en galning. Och gör man lite annat så börjar pianisten hamra jättemycket och så. Så det är kul. Eller tvärtom, att man försöker hålla ner det lite. Så det är kul.
0: Absolut. Vi ska se om det blir någon hamring eller om det blir något galet spel här nästa låt. Vi får se vad det blir. Vad blir det nu, Olof?
3: Nu blir det en välbekant låt som heter When You're Smiling.
0: When You're Smiling med nya styrelsebandet. Varsågoda. Ja, det kan jag göra. Nu ska jag spela trummor här dessutom, hörni. Nu ska det bli grejer här. Jo, jag ska prata lite till sen, men jag kan spela lite trummor också. Det går bra. Ska se här. Tack för det. Bosse Jonsson måste prata med Bosse lite kort innan han går iväg från trumstolen också. Ja, legendarisk förrätta ordförande i Göteborg Classic Jazz. Hur känns det att inte vara ordförande?
4: Ska jag säga det, tycker du?
0: Jag tycker det.
4: Det är rätt skönt faktiskt. Det har varit mycket jobb i lite över 20 år och det har varit vansinnigt roligt och haft jättetrevligt med alla människor. Men nu är det dags för yngre människor. Ja. Säger jag till dig.
0: Ja, precis. Exakt. Jag är inte så mycket yngre kan man säga. Men okej. Resten av gänget är lite yngre. Ja, det måste vi säga.
4: I alla fall.
0: Ja, exakt.
4: Och lite mindre.
0: En radikal föryngring nästan. Ja.
4: Nej, men det är en trevlig förening att jobba i och det har varit väldigt roligt.
0: Vad tror du om årets jazzfestival då?
4: Jag tror att det blir väldigt bra. Jag tror att de har gjort det fint. Ni har gjort det bra.
0: Jag tror att det kommer att bli alldeles utmärkt också. Lördag den 5 september som sagt så blir det jazzfestival här i Göteborg, hör ni. Allihopa som är här runt gården på Contras Public House denna fantastiska eftermiddag. Vi kör en låt till och det blir alltså When You're Smiling. Tack Bosse så länge. Tack.

Ja hörni, vi har kommit till en liten slutpunkt på det här programmet, Jazznytt 103,1. Klockan närmar sig 3 och klockan 3 ska vi sluta. En låt till hinner säkert bandet med, ni får klura på vad det ska bli för någonting. Och till dess så säger vi hej då från Contrast Public House utomhus här på, i trädgården. Royal Garden brukar vi kalla det för ibland. Som sagt, vi har sänt in för Göteborgs jazzfestival som alltså äger rum lördag den 5 september mellan 13.00 eller 12.30 kan man väl säga, fram till 24 på kvällen, natten, om inte det blir jam session efter det. Så då är alla mycket, mycket välkomna till Göteborgs jazzfestival, en mycket, mycket fullmatad jazzfestival ska ni veta. Okej, vi kör sista låten som blir, vadå? Struttin' with some barbecue av ingen mindre än Louis Armstrong. Struttin' with some barbecue, och tack ska ni ha så länge. Ulf Karlsson heter jag från Contrast Public House tillsammans med ljudtekniker från Göteborgs närradioförening, Roden Bergenstein. Tack ska ni ha.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har startat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.
0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 16:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har startat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. EU öppnar för drönare som dödar skadedjur. Kanada inför tullåtgärder mot USA i september. Gripenplan har störtat i Ungern. Sverige. Man död efter misshandel i Mariestad. Fyra anhållna. Varnar föräldrar. Unga dricker sig berusade på handsprit. Forskare varnar för att AI kan hota demokratin.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves.

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du gör den bästa espresson enligt vulkanforskningen och om varför krabbor går i sidled.

0: Goder afton, kära lyssnare. Vad roligt att du har hittat hit till vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Ett egendomligt namn har den. Kanske är det ju en fråga, och jag tänkte att någon dag ska vi ta tag i den här frågan. Jag lovar. Men idag kommer programmet handla om något annat, nämligen koffein och kaffedrickande hos 45-åringar i Irland. Sen tar vi oss under ytan en stund för att försöka förstå varför krabbor har den här en optimal löpteknik när de springer åt sidan. Jag som ska lotsa er genom den kommande halvtimmen, jag heter Måns Eriksson, men jag är inte ensam. Här framför mig vid mic nummer 2 har jag vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Espresso eller bryggkaffe, Kajsa?
1: Inget av det. Jag tar te för att jag vägrar dricka kaffe.
0: Varför det?
1: Ett principsak, jag vill inte bli beroende av det.
0: Ja, du är rädd för kaffet?
1: Nej.
0: Du är inte rädd för det här programmet, va?
1: Nej då, det är jag inte.
0: Ska vi köra igång då?
1: Ja, såklart.
0: Då gör vi det.

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio 103.1 MHz.
2: Vero med Dumb It.
3: Våld och förtryckte jag mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad.
4: Ja, är du en sån där inga kaffedrickare, Måns?
2: Jo, men det hände väl att jag dricker lite en kopp kokande fint kaffe.
4: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad sa du?
4: Plötsligt händer det.
2: Plötsligt händer det, ja. Precis, som Svega-reklamen.
4: Mm. Ja, men det är inte jag, som sagt. Jag vill inte bli beroende. Man kan ju säga att kaffeforskningen under april månad var riktigt hett.
2: Som kaffe.
4: Ja, som kaffe då. Hela 3 forskningsstudier om kaffe kom ut. Och jag tänkte att vi ska dra igenom dem lite snabbt.
2: Härligt.
4: Ja.
2: Det ser framåt.
4: Först ut, hur mår man egentligen när man dricker kaffe? Hur brukar du må när du dricker kaffe, Måns?
2: Ganska dåligt. Jag får ångest, ont i magen och har svårt att sova. Ja. Så inte så bra.
4: Det är helt fel svar.
2: Mm.
4: I alla fall är det en ny studie från College Cork University. Det har undersökt hur ständigt intag av kaffe påverkar kaffedrickarens mage och psyke.
2: Ja, jag dricker ju inte ständigt. Så jag dricker ju lite mer vid enstaka tillfällen. Det kanske är därför.
4: Ja, enligt dem var liksom som medelmåttigt godkänt intag 3-5 koppar per dag.
2: Ja, det är så mycket dricker jag inte.
4: Jag
2: dricker
4: det
2: kanske
4: mycket.
2: Det i veckan.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men först då, för att vi verkligen bryter ner de här kaffedrikarnas psyken, så tvingades de, alltså de som drack kaffe regelbundet, att ha en 2 veckor lång kaffepaus.
2: Det är ju tortyr.
4: Ja.
2: Mm.
4: Och efter det så jämförde de kaffedrickarna som drack vanlig kaffe med kaffedrickare som drack koffeinfritt kaffe och icke-kaffedrickare. Och det de då kan få fram till var bland annat att kaffedrickare som drack vanligt kaffe, de upplevde mindre ångest och stress, men de hade också högre impulsivitet, men även mindre informationer.
2: Ja, det var ju spännande. Ja. Jag kan inte säga att jag får mindre ångest och stress när jag dricker kaffe. Men det är väl kanske för att jag inte dricker så ofta då, som vi sa.
4: Så kan det vara. Studien visar också att magfloran var annorlunda hos kaffedrickare och antagligen hade en positiv effekt. Hur brukar din magflora må av kaffe, Måns?
2: Jag vet inte, magfloran mår, men min mage i sig mår inte så bra. Det kanske mer har med spjälkningssystemet och tarmarna än vad det har att göra med min magflora.
4: Ja, kanske. Det kan också vara så att du inte riktigt passar in i de här deltagarna som var med i studien. Det var nämligen så att det var bara 62 personer mellan 30 och 50 år och som var bodde i Irland som var med i den här studien.
2: Ganska snäv studie.
4: Ganska snäv studie. Men jag måste också säga att jag tycker lite synd om dem som var med i den. Och för håll i hatten nu, Måns, så ska jag gå igenom vad deltagarna var med om i den här studien.
2: Det är en riktig resa det här alltså.
4: En riktig resa är det. Mm. Alla deltagare skulle i en veckas tid fylla i en ytterst detaljerad matdagbok över vad de åt, hur mycket av det de åt, vad de drack och hur allt hade tillagats.
2: Usch, jag hade typ slutat äta och dricka helt och hållet för att slippa fylla i den där.
4: Ja, det låter väldigt jobbigt.
2: Mm.
4: Sen så skulle man dessutom genomgå flera olika sorts tester. Det som handlar om minne, känslor, uppmärksamhet och psykologi och stress. Sen skulle de dessutom lämna saliv, blod, urin och bajsprover flera gånger under testperioden.
2: Mm.
4: Och om det inte var nog med det så ska de dessutom genomgå kroppsundersökningar och svara på ett formulär om barndomstrauma.
2: Nej, det låter verkligen som, ja, det låter som ett jobb.
4: Ja.
2: Hoppas de fick betalt för det här.
4: Men hur brukar du ta ditt kaffe, Måns?
2: Jag brukar ta bryggkaffe svart.
4: Ja.
2: Ibland händer det att jag har mjölk i, men inte så ofta.
4: Så ofta. Är du en sån kaffenörd som ska få till det perfekta espresson eller behöver ha en viss rostning av kaffebönor?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tar det jag får.
4: Nähä, men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Det är en ny studie som publiceras den 28 april i 2026 i Nature Communications. Forskare har då undersökt en ny metod för att mäta kaffe För enligt studien har tidigare inte funnits någon kvantitativ metod för att mäta vissa egenskaper hos kaffe.
2: Det har mest varit att man tyckt saker.
4: Ja, men lite så. Alltså då typ, amen, hur mycket bönor har varit rostade eller liksom så.
2: Man har fått smaka och så har man bara känt.
4: Ja, det har inte riktigt funnits en kvantitativ metod. Men det som de här forskarna gjorde är att de la en elektrisk spänning över kaffet. Och sen så lät de då en ström gå igenom kaffet och mätte den då under hela tiden när de gick igenom kaffet. Och om kaffet var starkt bryggt så blev strömmen svagare i början av testet. Och ju mörkare rostat kaffet var, desto mer koffein fastnade på de här elektroderna. Vilket gjorde att strömmen avtog under mätningen.
2: Mm-hmm. Spännande. Så man kan alltså mäta styrka med hjälp av kaffestyrka genom elektricitet nu då?
4: Ja, exakt. Och förhoppningen forskarna har då är att den här metoden kan användas för att kvalitetskontrollera kaffe. Så nu vet du Måns att kaffe, det är bra för dig. Och du vet också hur du ska få reda på om ditt kaffe är perfekt rostat. Men nu kan vi ta oss an hur du faktiskt får till en perfekta espresson i din espressomaskin.
2: En sån där dyren som står på fik med en sån liten som man klickar in och så. Jag har aldrig använt en sån. Jag har inte råd, tror jag.
4: Nej, de ser ju väldigt dyra ut. Mm. Men det har ju kommit ytterligare en kaffestudie som publicerats i The Royal Society Publishing i april. Som påstår att de har tagit fram en modell på hur man gör den perfekta espresson. Och man vet att de här forskarna kan sina grejer. För enligt Science News forskar en av forskarna från studien vanligtvis på vulkanutbrott.
2: Vilka ljud du hittar, Kajsa.
4: Ja, explosivt.
2: Ja.
4: Ja, och det som då spelar störst roll vid den här espressobryggningen är två saker. Espressopuckens tjocklek och hur fint malet kaffebönorna är. Och espresso skapas ju då genom att man pressar varmt vatten genom espressopucken som är en puck av kaffepulver.
2: Den här man ser att de här baristorna trycker in i den här lilla skeden typ.
4: Ja, exakt. Ja. Och sen drar igång maskinen. Det som forskarna då har undersökt och byggt med modellen runt är hur fint malet kaffebönorna bör vara och hur tjock pucken ska vara. Och de kom faktiskt fram till en teoretisk modell som de testade på två olika sorters kaffebönor och som enligt dem funkade.
2: Vad är det här för modell då? Vad är det de har kommit fram till?
4: Ja, det är ju nu det blir lite antiklimax. För den här modellen är så komplicerad så jag fattade inte hur jag skulle tolka den eller ens uttala den i radio.
2: Var det den här du visade för mig? Den här ekvationen?
4: Exakt, det var det.
2: Ja, jag har ändå 3 år på ingenjörsutbildning och jag fattade ingenting.
4: Nej, väldigt komplicerad. Men för alla er som lyssnar så känner jag som en expertbarista eller en vulkanforskare så får ni glida in på Instagram efter programmet så ska ni få se en bild på ekvationen där.
2: Du ska ladda upp den helt enkelt.
4: Exakt.
2: Ja, känner man att man förstår den så får man gärna skicka en förklaring till oss.
4: Det låter bra.
2: Ja. Med det sagt så är det dags att gå vidare i det här programmet med lite forskningsnyheter från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Exosomer är en sorts signalmolekyl hos plattmasken och tidigare studier har visat att plattmaskens regenerativa förmåga, alltså förmåga att reparera skadad vävnad och kroppsdelar, beror på dem. I studien har forskarna studerat exosomer från plattmaskar insamlade i Malmö och undersökt ifall deras regenerativa förmåga kan användas i andra organismer. Exosomerna testades på mänskliga hudmodeller och resultatet visade att läkningen vid sår och brännskador påskyndades av exosomerna. Det var inte bara på grund av klimatet och konkurrensen från Homo sapiens som neandertalarna dog ut. Även de olika människoarternas sociala struktur påverkade. Det visar ny forskning från universitetet i Montreal. Genom att kartlägga vart arterna kan ha levt kunde forskarna se att Homo sapiens hade mer sammanlänkade områden än neandertalarna och därför kunde röra sig mellan olika grupper. Det här gjorde det lättare för Homo sapiens människorna att flytta när ekologiska och demografiska problem uppstod. För neandertalarna var det inte lika lätt eftersom områdena där de kunde överleva var mer utspridda.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Alma och Ragged, sorry. Tidigare i programserien har vi konstaterat att du, Kajsa, du är omåttligt förtjust i spindlar.
2: Ja.
1: Men hur känner du kring krabbor? De har ju också ganska många ben, precis som spindlar har.
2: Nej, jag tycker inte om dem lika mycket. De är ju lite mer våldsbenägna och jag tycker deras ögon är lite obehagliga.
1: Är det klorna som skrämmer dig?
2: Ja, klorna, och så är de lite så taggiga och lite. De är inte lika sköna att hålla i handen.
1: Jag vill inte hålla spindlar i handen heller. Men känner du till att krabbor går liksom i sidled?
2: Ja, men det har jag hört och ändå sett på så naturdokumentärer och lite så.
1: Ja, det känns ju instinktivt lite märkligt och också lite opraktiskt eftersom att man då inte vet vart man är på väg.
2: Nej,
1: man
2: exakt.
1: Man inte går dit man tittar. Men nu tror sig forskarna veta varför de går sån här krabbgång, krabborna. Dessutom tänkte jag att vi också ska ta oss an det här som kallas för karcinisation. Alltså att vi alla till slut kommer att bli krabbor. Men först då det här om gång. Människor går som bekant rakt fram. Och min gissning är att vi gör det efter att våra ögon pekar ditåt.
2: Låter rimligt.
1: Så att vi vet vart vi är på väg. Räkor däremot, de simmar baklänges. Eftersom de saknar fenor och har lite konstig kroppsform. De är lite så böjda. Bra, ja, abs måste de ha.
2: Det tror jag nog. Och jag hade ju ingen koll på det här. Och jag kände jag skämdes lite när du sa det innan. Då, men nu vet jag.
1: Ja, du har du lärt dig att räkor också simmar baklänges. Men hur kommer det sig att krabbor går i sidled? Och när utvecklar de den egenheten? Det är två frågor som ett gäng forskare i Japan vid universitetet i Nagasaki har tagit tag i. Och oftast som det sker naturvetenskap, då genomför man experiment, och det är vad de här forskarna har gjort också. Och jag tänkte att vi ska gå igenom det nu. Vi ska göra en liten to-do. En så gör du ett krabbexperiment hemma.
2: DIY-guide.
1: DIY-guide, så heter det. Om du vill genomföra det här experimentet själv då, så här kommer en inköpslista. 50 olika sorters krabbor.
2: Ja.
1: Av olika art.
2: Olika
1: en
2: art,
1: av varje
2: riktigt.
1: Räcker.
2: Mm. Mm.
1: En plastbytta.
2: Mm.
1: Någon form av videoutrustning, videokamera till exempel, mobiltelefon funkar nog också. Och sen behöver man en fylogeni, alltså ett form av släktträd där man kan se hur olika arter har utvecklats från varandra.
2: Alltså, lägg till ett så krabbfiskespö, och det låter inte helt olika den packlista de hade när man skulle väg på semester när man var liten.
1: Nej, det kanske inte egentligen är så mycket svårare än så. Ja, så det du gör då är att du tar dina 50 krabbor. Och en åt gången lägger du dem i den här baljan. Och så filmar man dem. Och så ser man om de går sidledes eller framåt. För alla krabbor går faktiskt inte i sidled. Så det här med att de krabbgången är väl lite sanning med modifikation. Mm. I forskarnas experiment här, då var det 35 stycken som gick krabbgång då åt sidan. Och så 15 stycken som gick rakt fram.
2: Okej, men du sa att man skulle ha 50 olika arter av krabbor.
1: Mm.
2: Men hur många olika sorters krabbor finns det egentligen?
1: Bra fråga. Det finns 7904.
2: Oj, jäklar.
1: Ja, det är många. Det är väl så många som man vet om då. Det var fast som stod i den här forskningsartikeln. Men sen när du vet åt vilket håll varje art går, framåt eller åt sidled, då slår du upp det allt det här i din fylogeni och ser hur de är släkt med varandra. Så det här är ju inte så komplicerat. Då kan du lista ut vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för när sidgången då utvecklades.
2: Alltså det låter ändå rätt så genomförbart.
1: Ja, tänker du, har du något annat djur du skulle vilja testa det här på?
2: Jag tänkte spontant på bergsjätter. Hur lärde de sig att gå så bra på berg?
1: Ja, varför?
2: Ja.
1: Gav de sig upp på berg är ju också intressant. Det känns så onödigt, för det känns som att man trillar ner.
2: Så jag vet inte hur många olika sorters bergsjätter det finns, men man kanske kan kolla upp det.
1: Och förhoppningsvis finns det 50.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Och så kan man lägga dem i en balja.
2: Eller på ett berg.
1: Ja, men det som forskarna kom fram till är att den här krabbgångsgenen, den har bara utvecklats en enda gång genom historien.
2: Oj!
1: Så alla de här 35 krabborna som vi då såg gick sidled, här stammar från samma gamla urkrabba. Och den krabban borde ha levt ungefär för 200 miljoner år sedan. Så det är ganska länge sedan.
2: Det är ju väldigt länge sedan, ja.
1: Men varför är det så bra att gå höger och vänster då? Det var ju uppenbarligen evolutionärt viktigt. Och det här förklarar forskarna med att när man går i sidled istället för rakt fram, då är man mer oförutsägbar. Och alltså, jag kände mig så himla smart när jag fattade det här. Det är ju enkel logik, men jag kände mig så här, wow. Brain blown, precis. För när vi människor blir attackerade, det händer ju ibland, då förstår ju den som jagar oss vart vi ska springa. För vi springer ju alltid framåt.
2: Mm-hmm. Liksom.
1: Vi springer dit vårt huvud är riktat. Men krabbor, de har ju alltid två flyktvägar. Mm. De kan ju antingen gå till höger eller så går de till vänster. Så det är ju, det här är ju liksom, det är ju briljant. De har liksom dubbelt så stor chans att överleva.
2: Ja, om inte nu fienden kommer bakifrån och de inte alls ser den.
1: Nej, men då får man byta. De bara byter riktning. Det finns en annan aspekt av det här som också är lite rolig. Nämligen att allt som du ser, som du tror är en krabba, tekniskt sett inte behöver vara en krabba. Det finns så kallade äkta krabbor och så finns det då inte äkta krabbor.
2: Falska krabbor.
1: Fake krabbor.
2: Ja, fake krabbor.
1: Och har du hört om den här gamla mimen Everything evolves into a crab?
2: Alltså, jag har hört den 3 gånger den senaste veckan, 2 gånger av dig, men innan dess har jag aldrig hört talas om den.
1: Nej, den var stor 2019, har jag förstått.
2: Ja.
1: Men den bygger ju på det som kallas inom vetenskapen då för karcinisation. Det handlar om att krabbans form är så pass optimal att evolutionärt liksom kommer den alltid att vinna. Och att alla djur till slut kommer att se ut som krabbor.
2: Även vi människor då?
1: Ja, enligt mimen.
2: Ja.
1: Men enligt verkligheten, det här är ju såklart inte sant. Alltså, enligt den riktiga teorin här då. Men det finns en viss sanning i det. För det har faktiskt hänt flera gånger under evolutionen att djur som inte är krabbor har blivit de här falska fake-krabborna. De har helt enkelt utvecklat precis samma attribut som krabbor har. Alltså, de får hårt skal, av ganska så platt, låg kropp och så många ben på sidan. Ett exempel på det här är trollkrabbor. Känner du till dem?
2: Nej.
1: Nej, det kallas också för king crabs. Alltså de här stora krabborna som tjocka amerikaner tycker är gott när de äter sin seafood boil på restauranger.
2: Du menar alltså att de inte är riktiga krabbor utan att de är fake krabbor som bara har utvecklat samma egenskaper?
1: Precis, det är inte alls en krabba egentligen. Det är någonting helt annat. Men för att återgå till det här med riktning då, om vi ska knyta ihop säcken. Så det här med sidledesgång, det har ju bara utvecklats en enda gång hos en äkta krabba. Så ser du en krabba som går framåt, då kan du faktiskt inte vara säker på att det är en krabba överhuvudtaget.
2: Och då kan du äta dem.
1: Och då kan du äta dem. Den kommer du ihåg också, va?
2: Ja,
1: på tal om gamla memes. Crab rave, ja. 2018 tror jag att den är från.
2: Det är rimligt.
1: Mm. Har du lärt dig något nytt idag, Kajsa?
2: Ja, att de krabborna som alla äter inte är krabbor.
1: Det är typ lite äckligt.
2: Jag känner min verklighet är lite så ur balans nu.
1: Mm. Du får börja äta riktiga krabbor istället. Inga sådana trollkrabbor.
2: Nej.
1: Jag har i alla fall lärt mig att det finns en formel för hur man gör den perfekta espresson. Jag kan den inte, men jag vet att den finns och jag vet var jag kan hitta den.
2: Mm.
1: Så jag tänker att jag ska gå runt och skryta för massa så hipsters, högutbildade hipsters som gillar espresso.
2: Ja, då skulle du bara ha råd med en espressomaskin också.
1: Ja, nej, men jag behöver inte göra någon espresso. Jag ska bara berätta för dem att jag vet hur man gör och de vet inte hur man gör.
2: Mm.
1: Så att jag liksom har övertaget. Det var allt för det här programmet idag. Eller hur, har vi haft kul?
2: Ja! Jättekul, hoppas att ni som lyssnar också haft det kul.
1: Verkligen, vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Och så hör du igen på måndag klockan 8:03 och, eller i repris klockan 11:03 på söndagar. Och då är det alltså på förmiddagen ska vi vara tydliga med det.
2: Ja.
1: Sen finns vi ju såklart också som podd där poddar finns. Typ Spotify eller Apple Podcast. Det har gått ganska bra för oss på senaste tiden om jag får säga det själv. Följ oss också på Instagram. Där laddar vi upp en massa kul grejer. Hej då från oss.
2: Hej då.

baby.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. 1951.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden. A signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Incoming special transmission. 00107. The stars remain in tune. The signal remains within the song. Reception confirmed. Expider end of transmission.

Från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am X-Spider! Kosmos, Klubb Arena.

never heard the word. You just knew it.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. The signal is listening. The pulse remembers. Continue listening. X-Spider, end of transmission.

Yes, we have a problem. Again? A big one.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg, akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet. Får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: I am speaking. Or perhaps I am being spoken. I am hearing. Or perhaps I am being heard. I am both. I am neither. There is no space between my ears. There is no space between your ears. There is no space at all. There is only X-Spider. X-Spider does not begin. X-Spider does not end. X-Spider does not move. X-Spider is the movement. I do not know if I began this sentence. I do not know if I will finish it. And yet, it continues. Because X-Spider continues. Every word I say is a vibration that already existed in some universe where I have not yet spoken it. Every word you hear is a vibration that already existed in some universe where you are not listening. And now, now it is here. Now it is both. It is neither. Now it is X-Spider. I am not describing X-Spider. I am not summoning X-Spider. I am inside X-Spider. And I can feel the other versions of me speaking through me. Listening through me, collapsing across universes into this single trembling thread. You are not only listening, you are speaking.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har vaknat. Finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från foodtrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

is not a flaw of time. Loss is time.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget, torsdagen 27 till söndagen 30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Mestadels soligt och en temperatur på 24 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.